אתם אוהבים מוזיקה טובה? אתם אוהבים אמנים מסוימים? אם כן, אז אתם תאהבו את Evolution 1079. בואו ותקשיבו לנו בכל שעה ובכל...